0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni xi li nong le chang chang jin zhu de ni zhan ni xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju ping go mo chong ma ge ge ge mo zha dong niu zhe ji zhu lang ka de ma zhe de ji na ngo yin da la yang si si chao ri wo Hoyo ba zu zu ji zha mo niu zhu sheng de ta nga mo zha dong du ma zha ta de le ge mo ge ni ji zhu lang ka bi pei zhu zhe
0: zhe zhe ta nga he gen ge ge xiang bu de ji ci yin zhu de ngo ni lang san zhu zhe
1: ho ri ri ri
2: xie bin zhen zhu hoyo guo ya bu dang
3: hoyo la ba zu qin bu me you wei qi cheng mi ji zhu lang ka la ma zhe you na ya bu you
4: ジュランブマオナヨンデニャンジュジュサワジュジュナジュジュンラトクレニュジチリゴティマトワタンクレジンジンロランムドワチョラトニクレムドワクレトンカサマエワジシャジガチンボレジジナンチジンジュジソンラスンズヒュニドラデヤタヤラシュソラピニンドランシャトニワシャジギニシティデンジャタディンジンジュジュコヨケキモ

0: Luchon chobo chomo yo da, darenka nga da meja sibiga na silin chen no, nga ka chige la, donja chwa da na, Zhonghua Mareka Bao Suga, Guangdong ka Nietang go pi Lengguang go chiba do, Huomen do Nietar sibi ka peba rehi ba chwa di ni yi. Chige ka, Lengchen nyenshin do, chwa di ni ka Lengda sanu dong ru, Lengchen ganjo la, nga ka chobo yo da la, chwa di ni ka Lengda shuji yin.
1: Nada Mijel Xiaqiong Nalaga Niaqiong Chulaga Zhubuchunqiong

0: Nipa ni zore. Nyako, gambi jane. Zizi kaze shede ta.
1: Oh, kungo la chisa da chida da.
0: Kakoto, sube yan lingongi, nyatebi, nyinda yede, kelong shu. Sonya nga tsui chagita, zondo to. Zhangzhu zhangdong, chenpe shuni lan zhizadong, jetao jet shede.
1: Deta yapo, sano kdu nga de, dame ba rindu lze.
0: Ria, tere jela gale chede. Nalala meso ji, meso sasun, sonyine, ngaji tukiri.
1: Gungala, nga tongpa pambayin.